0: noma besizwe bengayikhulumi indaba yethu
1: kodwa
0: ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede
2: ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke baqede ngeke